0: Let's bet your ass. I win.
1: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
2: Will you show me?
1: I'd be right happy to.
3: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали. Я вже був horny. Он розділся скромно, да.